U 14 časova i 14 minuta, evo dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Norbertu Laškoviću u Salantu, odnosno Stevanu Löveju u Šikloš, povodom rođendana, dobro zdravlje i mnogo sreće, sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Mari, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami u Hrvatskoj srećnu krsnu slavu, Đurđevdan žele Živoslav i Milica iz Rumunije.

Blašku Antoloviću u Salantu povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Mišo iz Nemačke.

svim dragim poznanicama Kitikama povodom imendana, mnogo sreće i dobrog zdravlja, sljedećim kolom želi Mišo iz Nemačke.

15 časova i 3 minute, dragi slušalci, dakle ušli smo u drugu polovinu naše emisije, a na samom početku ovog dela zabavljaće vas Angel Dimov, Biljana Jeftić i Čeda Marko.

I evo, dragi slušalci, vraćamo se vašim muzičkim pozdravima. Anici Radić u Pogan, prijatan i lep produženi vikend, sledećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Dragí slušalci, do kraja naše emisije zabavljaće vas Dragan Kojić-Keba, Merima Njagomir i Haris Džinović.

I evo, dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja, a zvucima harmonikaškog kola Gorana Jovanovića opraštamo se od vas, međutim, ovo kolo namenjeno je i svim dragim poznanicama Timeama povodom imendana, njima čestita prijatelj Miša. A mi se, dragi slušalci, zahvaljujemo na istrajnoj pažnji. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke uz emisiju Po željama, koju smo emitovali od 14 časova na ovim talasnim dužinama. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na pažnji još jednom. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan produženi praznični vikend. Uživajte u njemu, a nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Tako sta v kraj prišla, kad ti zdaj na leto dvakrat prideš,
1: mladoma,
0: kad stari ti zdi tisto dobro. Velika ljubezen pa te...
1: Velika bila splod, ja ne vem, za ko se sa neću poženila.
0: Ne, bila odela, pa ti sam mogli doneti, gdje si najšo delo.
1: Ja sam ti zato gdje sprešu, kad to ne bila odela, pa sam mogu slušiti, ko bi delo.
0: Ma ti šunko ne imela, kad bi dala, ne?
1: Ne imela šunko. Ma če bi imela tebi, da mi to varaš, no to zeli. Ja,
0: neka bi Bog še bilo.
1: Bog še bi bila. Mena. Ja sam sam u tevni nigde najro temu. Sidar, vjetar pa išao sa mena na vajdi sam.
0: Oj, vjetar piše, pa oj pa zvoni.
1: Tam ne
2: napravi.
1: Tema boj.
0: Ti daj samo mora in te vrezati.
1: Daj, kad dosta mora delati.
0: Ti biš ti pa povedo, daš ti ne.
1: Daš.
2: To ti bom tapo.
1: Tema boj zvaj.
0: Bol čakaj, pa ti
1: sele
0: poveš. Eške malo, pa ti tako gorenjala.
1: Ja, tako goranjala.
0: Če bi daj stavlo nas, bi že gorenjala.
1: Gora ganjala, da pa sidar nikad.
0: Ne, pa te pozabimo, veš, ko smo učili, jo. Jo, kad tu se ne roda bila, kad tu...
1: Ne, ne, tu se ne rodimo. Sidar, vjetar pa išao, sa mene na vajdi sam.
0: Oj, vjetar piše, pa oj pa zvoni.
1: Nigde se ne mogu, zove tu ne, zove tu išak doma išao, da pa na kama. Sad pa ne zanajma nikad bi en rončoj po, ne moram nikad ne teti, gdje bi najbog še doma išao što.
0: Ah, doma pa te tam pa nikad nega, veš, tam, te ne baute nega, ne krčmi nega, ne crkve nega. Ando ti resam, tam tiste mali törenge, ja, gdje mali zvon.
1: Ja, mali zvon, ja drugo nikad
0: ne. No, crkve nega, nikad nega.
1: To ni več nikad nega.
0: Tista leta pa tisto, ko tisga i pa bilo tisto več tu nega.
1: Moja padaščina, ko se bila i pa, ko se u odružnjem je svakšu sobotu, na delu su tam tu igrali. Sida smo mojli krčmav plesat.
0: Štivanovce.
1: Štivanovce. Noći smo doma še, tako smo popajvali, to će vrazdje. Cari vesa čojla, štivunca. Pa dobro bilo.

0: dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je četvrti dan maja meseca. Nadamo se da ste prva tri dana u maju proveli zaista onako opušteno i lepo se odmorili i pripremili se za izazove ove 19. nedelje u godini, odnosno prve pune nedelje u maju mesecu. Iz Segedinskog studija, na samom početku prve ovo nedeljne emisije popodne u 2 srpske redakcije Mađarskog radija, primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, nastavlja se ono što se počelo i prošle srede i zaista prijatne vremenske prilike trajale su i tokom prvih majskih dana, a nastavlja se dakle i danas. Trenutno u Karpatskom pasenu preovladava suvo, pretežno sunčano vreme, a temperatura vazduha, pa moglo bi se reći da su maltene i junske, kreću se između 25 i 27 stepeni Celzijusovih. Prema predviđajima meteorologa, mnogo promjena ni sutra neće biti, takođe će preovladavati suvo, umereno oblačno, ali takođe prijatno toplo vreme sa najvišim dnevnim temperaturama između 25 i 29 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo na ovom broju do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: među učenicima u Mađarskoj vlada veliko interesovanje za učešće u ovogodišnjem sportskom kampu Srbija te zove.
1: Ove godine ćemo tražiti, ako uspemo, i mesto više, zato što su deca sa ranim iskustvima izuzetno zadovoljna i ponovo žele oni koji su bili da ponove da idu, a i sada se javljaju neka druga deca ili braća i sestre, već deca koje su bila sa nama na kampu.
0: Danas su počeli pismeni maturski ispiti, 148.000 maturanata je započelo dakle ispit zrelosti, a među njima su i maturanti iz Budimpešte, Srpske gimnazije Nikola Tesla, koji su prošle poslednji dan predavanja pred maturski ispit u četvrtak proveli opušteno u znaku celodnevne žurke.
2: Moram reći da je čudno prisetiti se da smo pre, barem iz B odeljenja, koji smo većinski srpskog porekla, a i dolazimo iz Srbije, Beograda i Novog Sada, da je čudno da shvatimo da smo sad već neki odrasli ljudi ovde, a da smo pre 4 godine bili samo deca u velikom gradu.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a uobičajeno pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišlja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, nakon toga pralistat ćemo najnoviji broj nedeljnika Novosti, dakle nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a za sam kraj emisije i ovoga puta pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 1494. španski istraživač Kristofor Kolumbo otkrio Jamajku. Na današnji dan 1869. godine umro je Jovan Hadžić, to jest Miloš Svetić, književnik i prevodilac, prvi predsednik Matice Srpske. Zasluge Jovana Hadžića u našoj istoriji sagledat ćemo u drugom delu magazina. Na današnji dan 1885. godine u Temišvaru umro je knez Aleksandar Karađorđević, koji je vladao kneževinom Srbije od 1842. do 1858. godine. Na današnji dan 1930. rođen je Miljan Miljanić, trener fudbalskih klubova Crvena zvezda i Real iz Madrida, selektor reprezentacije i predsednik Fudbalskog saveza Jugoslavije. I na današnji dan 1980. umro je Josip Broz Tito, političar i književnik, odnosno državnik, maršal, predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Eto, dragi slušaoci, Toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Miroslav Ilić, a pesma nosi naslov Pesma u pesmama.

0: 14 časova, 28 i po minuta, taman da krenemo u Novi Sad, naravno preko etera. Naime, spajamo se sa studijom u Novom Sadu u kojem nas čeka Tatjana Miražić. Verovatno ste pogodili, sledi Radio Most između Segedina i Novog Sada.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom, Via Regia.
2: Ponedeljkom, ono što je aktualno, to je Radio Most koji uspostavljamo sa Segedinom danas i kolegom Milenkom Radićem. Dobar dan.
0: Dobar dan, tu smo Tatjana. Pozdrav svima vama u studiju i naravno slušaocima Radio Novog Sada.
2: Odmah smo nekako vedri s ovim sunčanim danima. Pretpostavljam da je i kod vas lepo i sunčano.
0: Tako je. Već traje otprilike 3-4 dana ovako vreme, prvomajski praznici su dakle prošli u ovom znaku, trenutno je vedro, temperatura vazduha se kreće oko 20 stepeni Celzijusovih.
2: A imate i jednu vedru i lepu priču za decu?
0: Tako je. Danas su inače zvanično počeli pismeni maturski ispiti za maturante, 148.000 njih su steli u klupe. A mlađi naraštaji razmišljaju već o letu, pogotovo o kampovima, na koji način će se oni naći u kampovima. Pa evo, Srpski kamp za decu Srbija te zove, organizacije Ministarstva prosvete Republike Srbije ove godine održat će se u Beogradu od 1. do 11. avgusta, a prijave za učešće već u veliko traju. Deca iz Mađarske su također učesnici kampa, ali ove godine Jasmina Ađić, pedagog iz Budimpešte, nastoji da za veći broj zainteresovane dece obezbedi dodatna mesta.
3: Koliko ima do sad prijavljenih?
4: Svake godine mi dobijemo nekih 20 do 25 mesta kao predstavnici Republike Mađarske koji dolaze, odzivaju se na ovaj kamp sportski, a ove godine ćemo tražiti, ako uspemo, i mesto više, zato što su deca sa ranijim iskustvima izuzetno zadovoljna i ponovo žele oni koji su bili da ponove da idu, a i sada se javljaju neka druga deca ili braća i sestre, već deca koje su bila sa nama na kampu.
3: Znamo da su ranijih godina deca iz Budimpešte škole bila polaznici kampa, da li će biti sad i deca iz drugih naših ustanova?
4: Prethodne godine su bili samo iz Budimpešte, a ove godine imamo par zainteresovanih iz Segedina, a očekujemo i ostala mesta gde se nalaze naša srpska deca koja će probati da odu sa nama na taj sportski kamp.
3: Koji su vidovi sportova u pitanju?
4: To su 5 najpopularnijih sportova, od kojih su košarka, fudbal, odbojka, tenis i rukomet.
3: Da li ima posebnih uslova da dete pođe na kamp?
4: Nema posebnih uslova, ali Ministarstvo je sporta osmislilo ovaj kamp kao onako lov na mlade talente. Tako da deca koje tamo treneri prepoznaju talent mogu da uđu direktno u reprezentaciju za to godište, mislim na srpsku reprezentaciju. Tako da eminentni treneri i oni koji ih nadgledaju, odnosno ljudi koji su vizionari ovog kampa, žele da izaberu neku decu koja u stvari nisu viđena u Srbiji i predstavljaju srpsku decu iz dijaspore. Prošle godine nas je bilo 450, najviše do ovih godina. Mi očekujemo i ove godine da će nas biti puno. Svi smo onako iz različitih zemalja Evrope, ali isto tako iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Republike Srpske, naravno Republike Mađarske, a prošle godine su nam se pridružili i deca iz Vukovara, odnosno iz Republike Hrvatske.
3: Ima li još, dakle, mogućnosti da se eventualno neka deca koja su zainteresovana prijave?
4: Naravno, deca koja su zainteresovana su stavljena na spisak. Nismo još selektovali ko će da ide, a nadam se da ćemo dobiti još proširenje liste.
0: Eto, stižu dakle budući reprezentativci iz dijaspore.
2: Lepo i na vreme su obavešteni. A manifestacija koja predstavlja krunu žetvenih svečanosti na severu Bačke 5. i 6. maja biće predstavljena u Evropskom parlamentu pod nazivom Dužijanca u Briselu, ponos bunjevačkih Hrvata i doprinos evropskoj baštini. No, detalje saznajemo u prilogu Rade Stajić.
5: Žetva ili ris, najvažniji je posao na njivi kao što je i hleb, uvek najvrednija hrana na trpezi. Vredni risari i risaruše koji nose žito, pletu užad i vezuju slamu u snopove, ali prave i divovski klas pšenice, krunu od slame koja se vozi u karucama sa bandašem i bandašicom u svečanoj povorci koju predvodi barjaktar kroz centar grada, prepoznatljivi su simboli Dužijance.
6: Posec ovde na severu Bačke nazivaju risarom i predstavlja jednu od najvažnijih ličnosti manifestacije Dužijanca koja se slavi već više od 115 godina. Nakon Subotice, Zagreba, Beograda, Novog Sada i Mostara, ova manifestacija koja se da organizuje u čast završetka žetve biće predstavljena 5. i 6. maja i u Evropskom parlamentu u Briselu.
5: Udruženje Bunjevačkih Hrvata, Dužijance i Subotice zaslužno je što će ova manifestacija, koja predstavlja krunu žetvenih svečanosti, ali čini i važan deo turističke ponude grada, biti predstavljena u Evropskom parlamentu. Evo šta je o tome za Radio Novi Sad izjavio Marinko Pijuković, direktor Udruženja Bunjevačkih Hrvata, Dužijanca i Subotice.
7: Imaćemo u Briselu 6. predstavljanje Dužijance na način da ćemo imati svetu misu na hrvatskom jeziku samo za nas, kada će biti tamo prisutni bandaš i bandašica, imaćemo risare, imaćemo bunjevačku nošnju koju će prezentirati bivši bandaši i bandašice, oni će odigrati, a za tu priliku smo posebno izradili krunu od slame.
5: U predstavljanju najvažnijih obeležja Dužijance, bogatstva tradicije, običaja i narodnih nošnji, u Evropskom parlamentu u Briselu učestvovaće oko 20 članova udruženja bunjevačkih Hrvata koje nosi ime ove manifestacije, ističe Marinko Pijuković.
7: Jedan detalj je za nas jako važan, a to je da Republika Hrvatska, koja je već članica, a mi ovdje koji živimo u Republici Srbiji, nacionalna manjina Hrvatska, odlazimo da predstavljamo kulturnu baštinu iz zemlje kandidata, to jest Republike Srbije, sa našom manifestacijom u Brisel.
5: Ova manifestacija će u Evropskom parlamentu biti predstavljena pod nazivom Dužijanca u Briselu, ponos bunjevačkih Hrvata i doprinos evropskoj baštini. Pri tome ne treba zaboraviti da će tako evropski parlamentarci imati priliku da bolje upoznaju jednu od manjinskih nacionalnih zajednica koja ima zagarantovano pravo na službenu upotrebu svog jezika i pisma, te očuvanje običaja, kulture i tradicije Srbije.
0: Želimo im mnogo uspeha.
8: Da. I tekako duga zaista tradicija Dužijance. Pretpostavljam da ste da su vaše kolege došli u za prvomajske praznike ovde u Srbiju. Kažu da je prvomajski uranak na Paliću bio zaista prepun upravo turista iz Mađarske.
0: Da, mi imamo istu informaciju da su mnogi turisti iz Srbije prešli granicu, došli u Segedin, gde je takođe 3 dana trajao, u stvari, tako reći, proslava prvomajskih praznika. Tako da razmena je i ovoga puta bila intenzivna prema tome.
8: Lepo, hvala vam najlepše na saradnji i pozdrav za vaše slušalce.
0: Hvala na druženju, čujemo se idućeg ponedeljka, prijatno.
8: Bio ovo kolega Milenko Radić iz Segedina.
9: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
0: A mi u 14 časova i 37 minuta idemo iz Novog Sada u Budimpeštu, gde su danas, kao što smo rekli, maturanti počeli svoje maturske ispite. Međutim, učenici 12. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti prošlog četvrtka, poslednji nastavni dan pred maturske ispite, proveli su opušteno u znaku celodnevne žurke. Kolega Predrag Mandić zatekao ih je na školskom dvorištu gde su se maturanti družili, pevali i svoje profesore zamolili da im potpišu majice koje su za tu priliku obukli.
10: Sada se slikaju. Napred, zvezdo! Napred, zvezdo! Đurka je Đurka ovde na dvorištu Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, učenici 12. razreda, danas poslednji dan, opušteno, ležerno, istina pred maturom. Koje ime?
11: Andreja Brezic.
12: Anastasija Savić.
10: Pa kako je danas, a inače kako je vraćajući se unazad od samih početaka pa na ovamo?
11: Moram reći da je čudno prisetiti se da smo pre, barem iz B odeljenja,

0: majice i samo smo našim dragim profesorima koji su nam predavali uzeli njima ili čokolade ili ruže.
1: I svi su potpisali majice, vidim da ste se okitili sa autogramima, potpisima. Profesori, u kakvom pamćenju će ostati?
2: Pa samo u nekim lepim sećanjima. Ostavljamo sve što nije bilo postavljeno.
0: Tako i oni će nam ostati u dobrom sećanju jer su nam puno naučili, puno su nam predali svega i nadamo se da ćemo se još možda i čuti sa njima kad već maturiramo.
1: Matura u ponedeljak počinje, da li već postoji neka trema ili još ne mislite, ili evo prvomajski praznici pa još možemo malo odahnuti, zar ne?
2: Pa razmišljamo mi već o tome jedno dugo vremena, ali smo odlučili da za ovaj dan samo ostavimo to po strani i stvarno uživamo u ovom danu i pokušamo da pamtimo samo ovaj dan, a ne da je matura za par dana.
1: Jel postoji ta trema?
0: Uvek postoji, ona meni već kod septembra je tu, ja se samo nerviram, ali šta ću, kao što je rekla Andrea, ovo je danas naš dan, tako da sad ćemo ostaviti maturu sa strane i osjetiti se ko deca u devetom razredu kad smo došli.
1: Dotle će trajati ova žurka, da li se zna, možda i sa dvorište idete u neki restorančić, neki kafić ili nešto će se drugo dogoditi?
2: Pa kao što smo rekli, spontan je dan, tako da ni mi baš ne znamo gdje ćemo završiti, ali imamo u planu da idemo da pevamo serenade profesorima, bar moje odjeljenje, pa ćemo da vidimo gdje će nas zadesiti put posle toga.
1: Hoće li pravac biti večeras Lovra ili ne?
0: Vidjet ćemo još šta nam dođe spontanost.
1: Koliko vas je bilo u 12. razredu? Jer mislim da je bilo 3 razreda, otprilike 90 učenika sigurno je bilo, zar ne?
0: Da, ja mislim, možda čak i 93, mislim, manje više.
1: Dobar je kolektiv bio.
2: Jeste, baš uvek smo i bili složni, kao i generacije, kao odjeljenja pojedinačno, barem to neko moje zapažanje.
1: Šta je bilo lepo u Nikoli Tesli?
2: Sam doživljaj da smo mi tu jedni sa drugima, da zajedno odrastamo, da nam se iste stvari, isti problemi dešavaju isto vreme i da možemo jedni drugima da se otvorimo oko tih problema i da očekujemo samo razumevanje.
0: Ne bi mogla bolje reći nego što je Andrea rekla, stvarno ovo je neki doživljaj što svako treba da preživi, da sa svojim prijateljima uz te sve 4 godine da odrasta zajedno i da nauče sve stvari što mogu o životu.
1: Poruka ovdje svima koji upravo uživaju, jer žurka je na nivou.
0: Jeste, koji uvek od nas.
2: Tek će da bude, možda čak.
1: Hvala, želim vam puno uspjeha na maturi.
0: Hvala puno.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministar za evropske integracije u vladi Srbije, Nemanja Starović, izjavio je da je Evropska komisija zvanično potvrdila da nema govora o zamrzavanju finansijskih sredstava Srbiji, već da se kontinuirano prati ispunjenost kriterijuma za isplatu, navodeći i da se do kraja maja očekuje usvajanje zakona na osnovu preporuka Venecijanske komisije i ODIR-a. On je rekao i da je zvanično saopštenje Evropske komisije važno kako bi se raspršile brojne poluinformacije koje kruže u javnosti. Ministar je objasnio da sve države korisnice plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan svakih 6 meseci podnose zahteve za isplatu finansijskih sredstava i da se na osnovu uspešno realizovanih koraka iz reformske agende odobrava isplata sredstava. Konferencija predsjednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata, kojoj je jedna od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost nastavljajući proces proširenja kroz blisku parlamentarnu saradnju, počela je u Kopenhagenu, a na njoj učestvuje i predsjednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić. Diskusije tokom 2 dana konferencije će se fokusirati na to kako nacionalni parlamenti i Evropski parlament mogu podržati zemlje kandidate i doprineti jačanju demokratskog legitimiteta Evropske unije u većoj i složenijoj uniji. Vodeća pitanja na koja će učesnici pokušati da daju odgovore su kako Evropska unija može osigurati da proširenje ojača sposobnost Unije da deluje uz očuvanje demokratskog legitimiteta zasnovanog na nacionalnim parlamentima i Evropskom parlamentu, da li bi procedure donošenja odluka u Evropskoj uniji trebalo prilagoditi kroz veću upotrebu glasanja kvalifikovanom većinom sa ciljem da se očuva efikasnost u većoj uniji i kako parlamentarna dimenzija može doprineti tom balansu. U Jerevanu je počeo 8. samit Evropske političke zajednice pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi, a Srbiju predstavlja predsjednik vlade Srbije profesor dr. Đuro Macut. 8. samit Evropske političke zajednice okupio je lidere 48 zemalja, a fokusiraće se na jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta, digitalnih tehnologija i razmene između građana. Lideri će također razgovarati o napretku postignutom u obezbeđivanju mira, bezbednosti, povezanosti i prosperiteta na Južnom Kavkazu, kao i o tekućim globalnim izazovima. Također razgovaraće se i o tome kako da bliže sarađuju i koordinišu akcije radi jačanja demokratske otpornosti, unapređenja povezanosti i jačanja ekonomske i energetske bezbednosti. Sastanak će se održati u oči prvog bilateralnog sastanka na vrhu Evropske unije i Jermenije. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali sastao se sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kjobe i izjavio da flash procena rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike. Najnoviji podaci za mart 2026. godine ukazuju na značajno bolje rezultate od očekivanih. Flash procena rasta bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike koja je iznosila 2,6%, a koja je bila u skladu sa ostvarivanjem godišnjeg rasta od 3%, rekao je Mali, a saopštilo Ministarstvo finansija Srbije. Od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju, ESS, bit će suspendovan za građane Srbije. Primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović za Prvu televiziju. Prema njenim rečima, iako neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju ESS sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanje osjećanja i uverenja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje. ESS je novi digitalni sistem kontrole ulaska u Schengen zonu koji podrazumeva uzimanje biometrijskih podataka putnika poput otisaka prstiju i fotografisanja, čime se zamenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša. Košarkaši Spartaka posljednji su učesnici play-offa ABA lige, pošto su sinoć u play-inu savladali Igokeu u Laktašima rezultatom 80-68. Za mesto u polufinalu borit će se protiv Dubaja. Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner uvećao prednost na prvom mestu rang liste najboljih igrača sveta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće na Mastersu u Rimu, prenose specijalizovani teniski portali. A najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za 13 pozicija i trenutno se nalazi na 144. mestu na najnovijoj WTA listi sa 534 poena. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Stevanović je svoju odluku doneo samo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo saveza Srbije. Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bilo kakvih promjena unutar tima u savezu, stoji u obrazloženju Uroša Stevanovića.

rukama i perfektno se služim smeškom, ali hrvatski ne umem. Daj nauči me kruhati, nisam mogao da pomislim da će se stvar zakuhati.

0: Jovan Hadžić smatrao je da novu srpsku književnost treba stvarati podržavanjem već razvijenih i velikih književnosti.
1: Da mi niti živimo, niti ćemo živeti odeljeni od ostaloga sveta.
0: I kao što je prevodio klasične pisce, tako prevodi i iz nemačke književnosti. Herdera, Getea, Schillera, Klopstocka, Krumahera i Gessnera.
1: Lepo je naše narodno pesnopevstvo. Ono je ogledalo naše prirode, krasno zvučni odjek duše i srca našega. Ono nas podiže i osvetljava i daje nam silu i važnost koje se mnogi narodi lišavaju.
0: Piše Jovan Hadžić u književnosti narečeni Miloš Svetić. On je voleo narodnu poeziju i često joj podržavao, kao u pesmi Brat sestri na dan rođenja, u kojoj brat leti kroz rosnu travicu, brzo bere ljubičicu plavu, krin visoki, rumenu ružicu i poklanja miloj sestri svojoj, pa ovako danak joj pozdravlja.
2: Haj ti, sestro, ovo krasno cveće, njim ukrasi tvoje dobro srce. Dična budi među devojkama, ko među cvećem, što je krin ponosni. Budi mila kao ljubičica i vesela ko rumena ruža.

0: on kao današnji srpski spisatelj zna dosta, ali prema onome što on misli i o čemu bi rad druge uvjeriti da zna, on ne zna ništa. I kad ne bi ništa drugo znao od srpskoga jezika i od etimologije, on bi u učenom svetu bio pravi fušer i šarlatan.
1: Fušerom i šarlatanom naziva. Šta se onda drugo za njega po pravdi i sovesti može reći nego ovo? Gospodin Vuk zna srpski govoriti, ali kao gramatik misliti i suditi o jeziku i njegovim osnovama niti zna, niti će ikada znati. On je i srpske narodne pesme i srpsko-nemačko-latinski rečnik izdao, ali kad se odbije da cena narodnih pesama srpskomu narodu pripada, a da je rečnik nemački i latinski drugi istolkovao, onda za njega i njegovu ličnost ništa drugo ne ostaje nego samo ono što je najbezsramnije i najbezobraznije u njegovom rečniku. I budući da on osim ovoga što je i onako tuđe drugo ništa ne zna, počem je od strani jezika i od svake nauke čist, a tuđim se perijem kiti i šara, to on zaista u učenom svetu i ne može drugo biti nego u pravom smislu reči ove pravi fušer i šarlatan. I još nešto gore, koje se ostavlja čitateljima, da oni sad i od sad po duši zaključe i dopune.
2: U početku Vukov pristalica, Jovan Hadžić je oko 1825. počeo da pobija njegove ideje, da bi se sukob razbuktao 1837. kada je u Novom Sadu izdao Sitnice jezikoslovne. U toj knjižici osudio je brz, nedovoljno smišljen rad na reformi jezika i pravopisa, zahtevajući da o tome ne presuđuje jedan čovjek, već telo učenih ljudi, posle dugih savjetovanja i rasprava. Vuk je 1839. napisao odgovor na Sitnice jezikoslovne, zatim su došli Hadžićevi utuci i utuci na utuke. Raspravu je na posletku okončao Đura Daničić svojom sjajnom raspravom Rat za srpski jezik i pravopis, objavljenom 1847. godine.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja današnjeg druženja, prvog u ovoj sedmici na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.

Dragom sinu i bratu Matize Tajiću iz Luča, sretan 36. rođendan, puno zdravlja i Božjeg blagoslova žele mama, tata i braća, i to Marin i Mihajl.

Dragom tati Rudiki Gergiću, u povodu 64. rođendana u Kesuji, svako dobro što se poželjeti može, želi sin Branko te Evica, Nataša i Lena.

0: Ma držanja? Ko će ovo platiti?
1: E, može na rate.
2: Dragom sinu Matiji Zetajiću rođendan čestitaju i sve najbolje žele mama i tata.

Erčin, time i sili povodom imendana, obilje, sreće i zdravlja želi Renika. U Harkanj pak dragoj Đurđici Geošić Radošnoj imendan čestitaju i puno radosti u životu žele Irenka i Miši.

Rudiki Gergiću, kesuj povodom 64. rođendana, buket najljepši pozdrava, šalju i puno veselja žele uz dobro zdravlje i sretan život Ildika, Marko, Grgo i Emika.

Vojenoj majci Evi Pejiću Mohaću povodu Dana majki najljepše čestitke šaju čerke Radmila i Milena, zetovi Tomaš i Tibor te unuci Adam, Benedek i Dominik. U Harkanj vojenoj baki Đurđici Radošnoj povodom majčin dana buket najljepši žeja šaju unuke Radmila i Gordana koje je puno vole.

0: bogati šogori dok kad radi bankar.
1: E, slušaj, što ti s ovim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe
1: tamo. Ti, imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio, bade ko snima ovoga.
0: Pa jesam.

Dragoj Gordan i Radošna Juharkanj povodom rođendana od srca čestitaju i svako dobro žele teta Irenka i tetak Miši. Povodom 64. rođendana Rudiki Gergiću u Kesuj najljepše pozdrave šalju i svako dobro žele uz narednu pjesmu Evica Blaško, Kamila i Hanga.